скіла радіс, правльо, кричав дворос, не січ ніяко, а ці радіс, не галі бут, не мороз. Спрок ставій ноги й шлаймес, кад при серпус, кад цвейка, не тулуке, що не баймес, а утулі серпайока. Скіла радіс, дуста ветрос, як лік смай, кейста склався Москвовадіс, курвисі тик та й лік смай. Скіла радіс, дуста ветрос, як лік смай, кейста склався Москвовадіс, курвисі тик та й лік смай.